0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: svim slušalcima radija Balkan.life puno poljubaca i pozdrava šalje Marina Visković.
1: Ja sam sto put srcem zalutala, vrištala i prolutala.

Evo nas lagano u drugom satu, započeli smo sa prvim balkanskim vestima i naravno sa hit danom. Milica Pavlović je u pitanju i stvar koja nosi naziv Veze.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom i sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 36 stepeni. Što se tiče Čikaga, ovde će biti promenljivo oblačno vreme i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Zagrebu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 27, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom i sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 36 stepeni. Što se tiče Čikaga, ovde će biti promenljivo oblačno vreme i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Zagrebu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 27, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radio Balkan Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju nestabilno sa kišom i sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 31 stepen. U Njujorku će biti pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 36 stepeni. Što se tiče Čikaga, ovde će biti promenljivo oblačno vreme i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 34 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenljivo oblačno, svežije i nestabilno, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Zagrebu pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura 27, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

Ne znam da li ste videli video koji se širi društvenim mrežama. Mladenci koji su upali u povorku hrvatskih navijača stižu u Hrvatsku. Imamo najikoničnije fotke sa venčanja. Bilo je ludo i definitivno trenutak koga ćemo se zauvek sećati. Sada nas pokušavaju nagovoriti da dođemo u Hrvatsku. Nijedno od nas još uvijek nije bilo i čini se da smo sve bliži tome da bi mogli doći. Dan pre utakmice Hrvatske i Gane u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva, hrvatski navijači zabavljali su se u Filadelfiji. Između ostalog, mogli bi se reći kako su neplanirano upali na venčanje, budući da je jedan upravo venčani par izašao iz gradske većnice kada su hrvatski navijači prolazili kraj nje. Zaljubljenici u vatrene tada su mladi počeli pjevati "Izađi mala", te su se fotografisali sa njima i naterali ih da se pridruže slavlju. Snimak se brzo postao viralan na društvenim mrežama i nizale su se pozitivne reakcije. Na posljedku Hrvatska turistička zajednica ponudila je da na bračno putovanje dođu u Hrvatsku, što su oni oberučke prihvatili.